o ka se mi tre yen eh o so ka de yesu ye ba ja ni aka de I ye ta di fanse ana ba wa de wo ko da

kunimdie soronko eba mae entie na se wishia ye na ya hyehye ye yellow yellow na at the same time na nso no ye ni agye na ye nko akonwa mu a aya se ewurade difo mpaa obo ma man nyina no binumie no nyina ya asumu a odifo de se wonte na se

sabre yi owura na urade enam ne so eya wonwade ni senchireni die no papa tenase ono ene urade enam ne so eya wonwade ni senchireni akodo yi a ya bo bia chire o hwe me si yen asori yen ko baabi no me si ene yen ko baabi yen ko baabi yen ko nkosia odifo

ano na ese wodi etue mu ano ti enayi matra mu dia mo bi di sie kofi sie chi nti ba bi ene obi di sie kofi sie chi obi ano ye ti ano abusi an sene so se yen koso nsem dwumade mu no ye si afi mu na dodo ayetwa ya kada ye nimo no yade a ye de beba beso mu afi ye wi a na motivational coach e bobo akwa bo you rea atumba kwa bra usi o mighty the star boy o betna se e rea mo bobre nsa chira ye no enei wo de bebre

0: ema no ekọ eye kwa ibretum kọ bọ kwa tu ebi a wonu ebefa ede ehia wonu atamfo eno mu ede ede asie disabre no mu yesa oku bia hu totoye ni bibia ewie onu wi a eje edora ye da emu dwono edora na onu ku bia omu home eda na ye da omu ede edudwo mu
1: 104.5
0: na ebnada omu de akobina omu hu na kirese ukuyeda omu de akwashisha hia so yes entino kwesira ne ye da edi siesie ye hu ereko oku enti ye oku sie da ne se untino de ewo mu nyina no ba adehye wo mu no so omu su so ha de wo sa dare mu no eba wo no esu ne so enti de edi kan se esa se eye da edi siesie hu ekọ akuntino kwesira da fo no adwuma asem biribia na wo no mu eye no ade bi wo no mu hyase no wo se oku ahyase ne ha so no bi ko na hyase ne ye
1: this is plant
0: bi ya mu ya hyase bi ya no eye den ai amu mfa biribia bete wo se biribia ase a aya na onfa ne boko onfa ne bete aya na wo musia enema bebere ewo mu de eto so mienu ne se akosi wo mu ya nkrofobia wo no butaye no esosun ai chance ye ko okuno a ye botene se ye kudum so nkunim so nipa no obe buru yan se be buru no ye de hwe ne se ye botene se ye kudim nkunim aba sanity e no ti e ma wonu kura botaya kesia akesia akesia akesia na chance wonu kura botaya kesia kesia ntino aya na e ma wonso abra bonum eye dene e chance akosia ade bi asu bia no aya na fenise se ubetimi anya no ya na ufa obrem ha enti botane esosono ntino aya na ema wonu mu ehiehia aya akwansidie wo botane ne ho na de wo mu ni se omu ye nkrofo a agosia se woni kwaside ni enam na oka ne botane kire wa ogro kwa na se bio woni nkra beku because ohwe botane wo kan ba bi o nam no
1: emfa
0: what is you sika yebu onibi na zo ka nbota ye kire wa ene asikafoi ebota ye yes entia na ema enipa enhyada ebor mutani gu aha na zo ni nyina mu no omye nkrofo mu ye ensi yofo so ka si wei ene obeya akosua se onyan ya onyan ye enti yakopon di gidie ama wono mu pa omu kura gidie pa ya se de tie bia no so obetimi adubutan no nemu mu no se odi emfie baako ana sa fe baako ne ebe nya butan no a esa se butan no esusum na nipa ebe bu na bam ene ade enti no ebetimi akonfie mi no ansa na wanya nemu ne nyina mu no gidi ne enti no o bam mu o me nkofo a omu eni abambuo ha omu ni abambuo afi de to so bio no agosi omu ye nkofo a wonu ewo adwene mu edo o ma dwene mu do kwesire funa dwene mu do pa ene ti se kwesire ni se pa se kwesire ni se me wiru afira asem ono ne mpeso be ka kire ai o me ngofo a asem tumtum a se asem ne be kɔ no
2: enko
0: asem tumu ano ano o ma dwene mu do pa mutumi e de asem
1: 204.5
0: afia susu no na ye beka enwuma sem akosua omu ye nkrofo a adwuma bi omutumi ye ai esai sai nsi ye ene sa botai ni ntino se wei na pesme ye no adwuma bi omutumi ye nemu mu sira ye kan no ahyase ne ya ne ye den nanso awie no nkrumide ebe wom na ombotai no baako enya bomu a abrabona si ai sira botai no suntri baako bomu a abrabona si ena ye kan sem esanse sada no eye da ye di kwotwa akwan ene ade ntino kwesirafo no eye kanifo eba wo mu enwuma mu se woni kwesirani ekwadwa mu agosia de tie bia no obenya leadership ewo dwuma mu uhuwa bia ebefiraba obenya sa akanie edibre no obenya ewo mu enu nti esanse womu ewo saa akyade no ntino agosia eya na edomo a eya eben womu edomo aya na womu no mu enante no bebe na twetwa mu nanti
1: plan bfm
0: isia ye do aba be kan ho ochina oye assistant ho ahwan oyewe enoti enanti twetwa ewo wonomo life mu pa because of saa leadership akan position a yana ewo mo

0: enti eya ya kan fu ye manawie abusia yanko na yanko twetwen komo otu ahina tenase ano enti e behwe ensemu a ya de abedan wono ya wadi abano na ya hwese yebetimi ya bobo ho enra ya ntume masum sanse na omanu jina wakono pa enti ya de juma de nyina de magana blackstar nyame adom wono mse ya nmunyam enti eye sha ya de danisi ho de ma wono mo ene ya hia ye behwe ensem no abano adofo wono mse ma mo de abana fi ya bobo ho ye wi a abusi ahoma ne ye bia tuma ma wo fa dwen kire bra beboa na ya chichiro nipa no re na ya hwe de betimi aye de aboa no na bibia so akoyie nti minim se wajebre men se bre no odwo ene
1: edwe na
0: akura majo
1: ah yenue o
0: na wapum ye de
1: onyame adom me ho ye pa edwe na nawo so e
0: oboa de da roma ye kura kura mu a
1: de da nyame ase nyame ase
0: ene ye ukuo da
1: ene ukuo da
0: na watwini mfiri mfiri ne ne na kakra kra na watwe bosu no so e kona wie ya no ni kuira kitawnsam e ho ni be kura yensam pa u jemu asamato
1: eno di enti na friend kutawnsam
0: ai sa bosu mi muoden ai muoden ogro ho onsa akwa tenten
1: sutobre ni ntia ana se
0: sutobre ni ntia de do na ani ma nyina se kankana kuafo no brode a abuagu kwadu abuagu enu ani nyina asa
1: afena foforo eba
0: afena e shaase e
1: aha enti na friend kutawnsa
0: tukura wonsam
1: ahwe na akofo obi die
0: ehe wonsa be tenten yetenten e betwa so tie so krom na anko anko wa
1: empenimfo no omo an tudin kwa
0: da bi
1: mo tudin kwa
0: tie de kai ya se edru ha yinkura enti be krom se de tie bia de be krom na me baye
1: ye krom na we ba betu yen
0: ah se we ndia na bosum ye ni nyina we nu woden
1: de ye be krom no
0: ah enti na se krom no ni nyina we nu woden
1: ana se kutane ho
0: yes
1: mi so na mi nimse nka baba fo no
0: da bi baba fo nka de ho kwa de na kire se eni ma mu ye kakra
1: okay
0: baba ni de mu ye na we de won kuram agro ho e be kwatwe wo be kwatwe bi ade ti kuram pa oto hene ene akwankwa nua se wo ko ho ko fa ho
1: ah edua na kwankwa nua se de ayi ti se konkonteni nkruma de bia no said ye nam ho na na se adwuma yi de wawo ni tua ade chin bia no se yetu ye hugum 24/7 no ye wom na enye izo odia na
0: ansa na obeko obeko akwankwa nua se se na okonkran
1: oh enkran de me think kran be me think kran be
0: en raga na forte o mananim ene enkran design
1: ah yo odia na me da se ma me fo akwa enye izo e na me nchi asofo panin order Amen Chapel International e wo Madina
0: okay
1: Madina na otie hen din din din din din din din din prophet anointed
0: okay anointed rich
1: anointed rich yeah anointed rich
0: wow
1: prophet itie din din din din